wati abar nga monongu sant tanam yene demé nona bal tak tak ga dawidi ko manand ngi lew ba sa kan yité min dia ga kal kal morom kala ko day ko manand nga son do bar nga monongu tanam yene yo ko lungu natak nar yo tirem guys nga natak nar lungu nga kanago yo ciri nga waya ibrahim mamad mbomi nga kanago lungu ko londe kabin technique nga tanam nga sar nga am tanen abar nga monongu son do mom cara wala technicien nga kede ki gitem mom cara lungu cana jog gabriel ay ton ma cara lungu cana mohammed nour zakaria dran ki nga jey kulal lungu day ay ngwa ci yoga day dawidi ko manan ngi li fa sakani temi ndiaga kal kan murum koy makalako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.